ta tura gidan nata ne domin ta zubar da shara sun ce yin haka karni duka ne da kuma gurbata muhalli Mrs. Mikat yanzu haka tana hannun hukuma don haka yake jan kunnen sauran iyaye da su guji kuma tozartawa da kuma nuna tattaku da kuma koya ma 'ya'yansu abubuwan da ya shafi duka ya nuna cewa karin karge wannan dukan da suke yin yana daga cikin abin da ya sa ake koya ma yara da kuma na sa kyawu da kuma nuna musu rashin muhimmancin bin duka inda ya ce gurbata muhalli da kuma cushe magudanan ruwa shi ke haifar da ambaliyar ruwa idan damina ya sauka matar dai da ake zargi mai suna Miskat mai shekaru 56 da haihuwa tana zaune ne a adiran Joe Street Pedro Shomolo inda yanzu ake cin gaba da tuhumar ta da kuma yin bincike gwamnan jihar Oyo Mr. Shehima